0: يا عم يا عم احنا مش مجانين، المجانين اللي جوه اللي شبهك.
1: يا عم احنا اولاد ناس.
0: طب الغدا امتى طيب؟
1: يا عم انت مجنون. يبقى مجنون.
2: ادخلوا انتوا هتعملوا فيها دكاترة.
3: ايوه دكاترة وستين دكاترة.
0: ايه ده؟ مش ده سمكة مضيفة؟
3: عوضت

0: عم تسمع اللي ما بتشبع حدا. حياة اف ام.
1: انا
2: اتاخرت.
3: لا احمد
2: والله مين؟ معلش معلش
3: والله
2: بس حياة
3: الله.
2: يا الله
3: يا الله
2: يا الله
3: يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله.